tintara atintira, tintara atintira, saraketika nahera matira narumayalu. Tintara atintira, tintara atintira, saraketika nahera matira narumayalu. Sara, Sara.